Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietvakarių pietų 2-9 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 22 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietvakarių pietų 2-9 m/s. Oro temperatūra dieną iki 22 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietvakarių pietų 2-9 m/s. Oro temperatūra dieną iki 22 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas pietvakarių pietų 2-9 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Labas rytas. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Sugedo LT?
2: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietvakarių pietų 2-9 m/s. Oro temperatūra dieną iki 22 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietvakarių pietų 2-9 m/s. Oro temperatūra dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Savaitės įvykiai.
1: Klaipėdos universitetas žada bendrabučiuose apgyvendinti apie 90% iš maždaug 300 to norinčių studentų. Pasak infrastruktūros ir plėtros prorektoriaus Benedikto Petrausko, metų pabaigoje problemų su apgyvendinimu nebeturėtų likti.
2: Tie bendrabučiai yra skirtingo lygio. Naujasis bendrabutis yra miestelyje, universiteto alėjoje. Taip pat turime bendrabutį mes statybininkų prospekte. Nėra labai renovuotas ir mes dar vieną bendrabutį intensyviai statome. Deja, negalėjom pabaigti rugsėjo pirmai, bet jau gruodžio mėnesį planuojame ir naujame bendrabutį apgyvendinti. Tai dabar maždaug 50% norinčių apgyvendinsim į savo bendrabučius, o visus kitus poreikius tenkinsim per mūsų partnerių bendrabučius. Tiek Ernesto Galvanausko mokymo centre, tiek Jūreivystės akademijos bendrabutyje, tai mes maždaug 90% studentų tikrai aprūpinsime bendrabučių. Dar papildomai gruodžio mėnesį atsiras apie 170 vietų ir kai šį bendrabutį pastatysime, mes visus apgyvendinsime ir dar turėsime laisvų vietų. Maždaug nuo 50 km radiusų bendrabučių suteikiam, pavyzdžiui, Kretingiškiai negauna bendrabučio, o paskui, kaip jau turėsim naują pastatytą bendrabutį, tai mes aprūpinsim ir iš Kretingos gyvenančius studentus. Pas mus kaina kilo, bet tik tai iki 5%, tai tiem, kurie geresniuose kambariuose, vienviečiam kambariui kilo kaina, o dviviečiam ir triviečiam kainos praktiškai išliko tos pačios. Parai pas mus kainuoja dvivietėje 3 eurai, trivietėje kambaryje 2,5 eurų, o jeigu vienvietėje kambaryje kainuoja para 3,5 euro. Bet yra ir kambarių, kuriuose kainuoja ir 9 eurai, ir vizituojantiems dėstytojams yra taip pat kambarių, kurie gali kainuoti ir 20 eurų parai.
1: Juodkrantėje šią savaitę surengtas Lietuvos paplūdimiuose dirbančių gelbėtojų čempionatas, kuriame varžėsi 5 komandos. Šiose varžybose pernai iškovotą nugalėtojų titulą apgynė Klaipėdoje dirbantys gelbėtojai. Pasak jiems vadovaujančio Aleksandro Siaki, tai buvo gera galimybė pasitreniruoti prieš pirmą kartą vykstant į pasaulio paplūdimių gelbėtojų čempionatą.
3: Juodkrantėje vyko Lietuvos gelbėtojų čempionatas ir laimėjo Klaipėdos komanda, kurioje labai stipriai pasipriešino Kauno komanda, taip pat Neringos ir Palangos komanda, taip pat dalyvavo ir vilniečiai. Čempionate buvo estafetė, 4 po 90 metrų bėgimas, po to sprintas 90 metrų bėgimas, plaukimas 400 metrų jūroje, gelbimas jūroje ir vėliavėlės 20 metrų bėgimas. Per varžybos gelbėtojai parodo, kas sugeba, lavina meistriškumą. Čempionatas pasibaigė, čia buvo vienas iš pasiruošimo etapų pasaulio čempionatui. Dabar bus formuojama komanda, pasaulio čempionatas vyks lapkričio pabaigoje ir gruodžio pradžioje Pietų Afrikos Respublikoje. Pasaulio čempionate Lietuvos gelbėtojai pirmą kartą dalyvaus, pernai teko dalyvauti Europos čempionate, kuris tarp 22 šalių Lietuvos komandą sudarytas iš Klaipėdos gelbėtojų užėmė 13 vietą. Dabar kaip tik bandom sudaryti ne tik iš Klaipėdos gelbėtojų, bet ir iš visos Lietuvos gelbėtojų. Ir tai bandysim kažkokią medalį iškovoti pasaulio čempionate, nes turim keletą stiprių plaukikų, kaip ir bėgikų.
1: Šiandien mažai debesuota, vėjas pietvakarių, pietų 2-9 m/s, bus iki 20.

Labas rytas, dar vienas sekmadienis, šį kartą rugpjūčio 9 diena, Delčia 26 minūrė diena, šiandien saulė mūsuose pasirodė 5.41, leisis į 21 val. Ir 7 minutės, dienos ilgumas 15 valandų ir 26 minutės. Varduvininkai Romanas, Mintaras, Tervilė, Rolandas, Romas, Rolandina ir Rolanda. Būkit pasveikinti, mėly varduvininkai, bei šiandien yra minima tarptautinė tautos diena. Kasgi tai yra? Yra tarptautinė tautos diena, skirta ginti vietinių tautų, čia buvo teisės, čia buvo dar kitaip vadinami aborigenais, autochtonais, tai senieji vietiniai tam tikrose vietovėse žmonės, gyvenantis arba gyvenę toje teritorijoje, iki dabartinių gyventojų įsikūrimo, čia buvo bendruomenės laikosi savo tradicijų, išsiskiria iš visos visuomenės, tokios tautos dabar dažniausiai išlikusios tik sunkiai prieinamose vietose, salose, džiunglėse, kalnuose ir Arktyje. Tai va, tarptautinė tautos diena yra minima šiandien. Linkiu visiems gero sekmadienio ryto, skanios kavos ar arbatos ir sugirdėsime visiškai netrukus grįšiu su rubrika Dienos.

0: Rubrika Dienos herojus ir šį kartą yra Dienos herojai, nes tai yra moteris, jos pravardė yra The Voice arba Balsas, ir kalbu apie, na, jau išėjusią, palikusią mūsų pasaulį, Whitney Houston. Ji gimė būtent šiandien, 1963 metais, ir reikia pripažinti, kad, na, jos balsas ir vokaliniai sugebėjimai iki dabar, na, sunkiai pagerinami, ir grosiu tą dainą, kur turbūt visi ją atsimena iš to filmo Arsvens Sargybinis, ir kūrinys I Will Always Love You. Jis buvo sukurtas dar 1992 metais, taigi Dienos heroje šiandien Whitney Houston.
1: Dienos herojus.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietvakarių pietų 2-9 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys.
3: Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt.
4: Adresas Kauno gatvė 1.
3: Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
5: Po aktyvios dienos au, rinkitės daugiau wow. Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.

Artėjant prie pabaigos pirmąjį savaitgalio žadintuvo valandą, reikia pažiūrėti, ką žada žvaigždės šiai dienai, tai yra rugpjūčio 9 dienai, sekmadienį. Pradėsime vėlgi nuo avinų. Ir te galite pajusti norą viską padaryti iš karto. Tačiau skubėjimas neduos gerų rezultatų, santykiuose išlikite kantrus ir suteikite daugiau dėmesio artimiesiems. Toliau jaučiai laukia jautri rami diena, jums norėsis daugiau laiko praleisti namuose bei pasimėgauti lietų ritmu, galite sulaukti džiugios žinios iš seniems laikams priklausančio pažįstamo. Dvyniai diena bus kupina bendravimo ir naujos informacijos, rinkite žodžius atsakingai, kad išvengtumėte nesusipratimų. Vėžiai, jūsų jautrumas bus stipresnis nei įprastai, nepriimkite svetimų emocijų ar problemų naštos, puikus metas ramiam šeimos reikalų aptarimui. Liūtai, būsite dėmesio centre ir atrauksite aplinkinius savo energiją, vis dėlto išklausykite artimą žmogų, jam gali prireikti jūsų kantrybės. Mergelės, šiandien verta sumažinti reikalavimus savo ir aplinkiniams, vengite perdėtos kritikos, ramus pasivaikščiojimas gamtoje padės susigrąžinti vidinę pusiausvyrą. Svarstyklės atsivers progą nuoširdžiam pokalbiui, kuris padės priimti sprendimą, nebandykite būti patogus visiems. Skorpionai, diena gali atnešti daugiau vidinių apmąstymų nei išorinių įvykių, neskubėkite daryti emocinių išvadų, atskirkite tikrus faktus nuo savo prielaidų ir venkite nepagrįstų įtarimų. Šauliai norėsis ištrūkti iš rutinos ir patirti kažką naujo, spontanišką išvyką ar pasivaikščiojimą suteiks įkvėpimo, tačiau negriaukite svarbių susitarimų vien dėl akimirkos impulso. Ožiaragiai sunku bus visiškai atsiriboti nuo minčių apie darbus, ar įsipareigojimus verta padaryti pertrauką, fizinis ir emocinis poilsis padės pamatyti paprastus problemų sprendimus. Vandeniai – tai puikus metas atsigręžti į save ir peržiūrėti savo tikslus, galite sulaukti įkvepiančių idėjų ar naujų galimybių, kurias verta užfiksuoti. Na ir žuvis galiausiai, intuicija šiandien bus ypač stipri, tačiau svarbius reikalus tikrinkite ir praktiškai. Diena tinkama kūrybai, muzikai ir buvimui prie vandens. Vakare atviras pokalbis padės paleisti senas nuoskaudas.

0: Savaitės įvykiai.
1: Klaipėdos žvejybos uosto rajone verda gyventojų aistros. Jas paskatino planai mažinant žalią zoną ir rengti papildomas automobilių statymo vietas Nidos gatvėje, nuo Naikopės gatvės link Vidūno gimnazijos. Čia atsirastų daugiau nei 60 papildomų vietų, tačiau siūloma ir alternatyva – įrengti Nidos gatvės tęsinį, sujungiant ją su Baltijos prospektu. Tuomet padarius vienpusį eismą, būtų galima įrengti tris kartus daugiau parkavimo vietų. Tačiau čia gyvenantis tarybos narys ir buvęs seniūnaitis Saulius Liekis teigia, jog dauguma žmonių pastarajam variantui greičiausiai nepritars.
2: Detalusis planas ten kažkada tai ta gatvė tokia buvo numatyta, bet gyventojai seniai pasakojo, kad kai buvo pastatytas darželis, ta gatvė ir buvo nepratesta, saugumo turbūt su minimais. O dabar planuojama palei Taninos gatvę rengti parkavimo vietas, palei Regbio stadioną, pagal Vidūno mokyklą, kur yra žali plotai, tai ir vienas iš variantų yra, kad galbūt tą gatvę pratesti, sujungti ir įrengti šalia vaikų darželį dar parkavimo vietas. Tai gyventojai sunerimė, kad gyvenimo sąlygų pablogė. Na, tai turbūt visi vengdami Minijos gatvės važiavimą pradės važiuoti nuo Naikupės gatvės išvažiuoti į Baltijos prospektą. Ir ten važiavimas susikirta su Bangelės darželiu, ten bus eismas sudėtingas, nu tai gyventojai po langais atsidaro dar vieną gatvę, kur turėjo žalią plotą. Bet to dabar daugiabučiai dar statusi Baltijos prospektai. Ten dar bus kamštis, kaip gyventojai įsikėlė. Man vis dėlto, aš manau, daugiau yra nepritarančių, kiek matau, vienas kitas, tai galbūt ne vietiniai gyventojai, kiek suprantu, labiau pritartų, kurie atvažiuoja, gal į Dūną mokyklą ar kažkur, tai norėtų jiems patogesnį išvažiavimą, bet kaip šalia gyvena, matom, kaip viskas ramu, ta prasme, nėra to didelio eismo, bet jeigu būtų kitas pravažiavimas, tai aš manau, tik iš tikrųjų, kaip autostrada pasidarytų ir visi, vengiant Minijos gatvės, kur yra šviesoforai sustojimai, visi važiuotų šitą. Bet to prieš 10 metų, marots, kai buvo dal detalių plano, tie sprendiniai irgi buvo tas matyti variantas, tai mes net buvom susirinkę gyventi. Ir 100 parašų buvo surinkta, kad mes nepritarėm, kad ta gatvė būtų planuota ir taip ir paliko. Tai dabar vėl bandoma judinti. Aš manau, kad vėl galbūt reiks tos parašus vėl rinkti iš naujo, nes tai aktualu.
1: Čekiukų skandale prokuratūros ieškinių sulaukė ir trys Palangos, bei viena buvusi Klaipėdos rajono tarybos narė. Esą jie neteisėtai pasisavino apie 34 tūkstančius eurų.
3: Prokuratūros teismui pateiktuose naujausiuose civiliniuose ieškiniuose prašoma iš buvusios Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos bei Seimo narės Rasos Petrauskienės priteisti beveik 1700 eurų. Ji neva už šios pinigus neteisėtai pylėsi daugiau degalų įvairiuose miestuose, taip pat panaudojo automobilio kasko draudimui. Tuo metu Palangos savivaldybė pinigus turės grąžinti ir buvusi kandidatė į mero postą bei tarybos narė Svetlana Tučkė. Iš šiuo metu į dekretinės atostogos išėjusios politikės bandoma priteisti daugiau nei 7 tūkstančio eurų. Beveik visi šie pinigai buvo panaudoti degalų užpilimui, taip pat jai nepagristai buvo kompensuota už automobilio draudimą. Svetlana Tučkė žiniasklaidai teisinosi, kad tiek daug degalų išnaudojo, nes kurį laiką gyveno Vilniuje ir iš jo važinėjo į Palangoje vykusius posėdžius bei pasitarimus. Ji tuo metu dirbo dviejų Seimo narių Gintauto Palucko ir Tomo Bičiūno padėjėje. Dar daugiau per 9 tūkstančius Palangos savivaldybei turės grąžinti buvęs tarybos narys Saulius Simė. Teigiama, kad neteisėtai jis išmokas gavo už degalus ir transporto priemonių priežiūrą bei remontą. Politikas naudojo 20 skirtingų mokėjimo kortelių, iš jų 17 priklausomybės nustatyti nepavyko. Šiuo metu Saulius Simė vadovauja Palangos sporto centrui ir yra Nacionalinės krepšinio lygos viceprezidentas. Dar didesnių prokuratūros pretenzijų sulaukė Palangos miesto savivaldybės tarybos narys Julius Tomas Žulkus. Iš jo prašoma priteisti net apie 16 tūkstančių už degalus jo 4 naudotiems automobiliams. Be to, per 1000 eurų neteisėtai panaudota automobilio techniniai priežiūrai. Minėtų laikotarpį jis dirbo ir poliso bei reabilitacijos centro Pušynas vadovu. Nuo čekiukų skandalo pradžios iš viso savivaldybių lėšų panaudojimo tyrimuose prokurorai teismams jau yra pateikę 217 civilinių ieškinių, daugiau nei 2,322,000 eurų sumai. Beveik tokia pat suma į savivaldybių biudžetus tarybos nariai sugražino savanoriškai. Čia Žydrūnas Naujokas.
1: Šiandien mažai debesuota, vėjas pietvakarių, pietų 2-9 metrų per sekundę, bus iki 22 laipsnių šilumos.

Pradėkime ir antrąją savaitgalio žadintuvo valandą ir ją pradedame kaip ir prastai trimis karščiausiais praėjusios savaitės top 40, Lunos top 40 kūriniais. Trečioji vieta Bene Benassi, Mesesari ir Dani, Every Single Day, puikus darbas, labai geras. Primena 2005 metus, jo, kai Benassi Brothers buvo kūrė tą patį kūrinį, bet dabar jis skamba šiek tiek švelniau ir labai šiuolaikiškai. My Oh My, antroji vieta, Chris Cross Amsterdam, kartu su Luiste Sanza ir Willie William. Ir pirmoje vietoje scenos grandas Igoris Kofas ir mūsų turbūt poprincesė šių laikų Jessica Shy ir jų kūrinys Kas Kaltas. Klausom didžiojo trejeto.

0: Reklama.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė Regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rūpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.
3: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
3: Kur? Su Gedo LT?
4: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
5: Daugiau. Wow! Mažiau? Au! Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
6: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną Klaipėdoje, 22 dieną Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15min.lt Kauno diena.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietvakarių pietų 2-9 m/s. Oro temperatūra dieną iki 22 laipsnių šilumos.

Pats metas pažiūrėti, ką galime minėti šiandien. Tai yra knygų mylėtojų diena, yra minima. Dėdės gėjaus diena. Nu, jeigu tavo dėdė yra gėjus, tai galite pasveikinti savo dėdę. Toliau bendradarbių diena yra minima. Gaila, kad sekmadienį yra kaip pasveikinti. Na, galbūt yra, jeigu dirba sekmadienis. Taip pat melionų diena yra minima ir laikymosi už rankos diena. Būtinai reiktų sušokti polką, nes šiandien yra polkos diena. Ir ryžių pudingo diena šiandien yra minima. Ir, na, 45-ųjų dvasios diena, tai turbūt reikia pripažinti, kad tais metais didžioji Europos dalis ir Jungtinės Amerikos valstijos turėjo ką švęsti, nes tai buvo karo pabaiga. Ir, na, iš tiesų, bent jau Jungtinėms valstijams, nuo tada tikrai prasidėjo bent jau porą dešimtmečių trukęs aukso amžius. Tai va, ką galim švęsti šiandien?

0: Savaitės įvykiai.
1: Kuršių Nerijos nacionalinėme parke kiekvieną vasarą atsiranda poilsiautojų, kurie nakvoja neleistinose vietose, pasistatę palapines, kemperius arba tiesiog automobilius. Pasak šio parko direkcijos vadovės Linos Dikšaitės, dažnai tai daroma ignoruojant pastatytus draudžiamuosius ženklus.
2: Tikrai tenka susidurti daugiausiai su pavieniais lankytojais, kurie kartais nežino, kartais piktavališkai, žinodami, stengiasi susirasti nuošalesnę vietą ir palapines pasistato, kartais būna ir su kemperiais. Atveju, bet daugiausiai, kas stebėm, kemperiai parkuojasi automobilių stovėjimo aikštelėse. Kai kurios automobilio aikštelės yra ženklas, kad draudžiama nakčia parkuotis, kai kur yra ir draudžiamieji kemperiams parkuotis iš vis. Deja, ne visi paiso šitų ženklų. Tai kiekvienais metais pasitaiko, bet negalėčiau sakyti, kad masiškai būna iš įvairių šalių. Tie galbūt, kas jau slepiasi, tai dažniau būna lietuvaičiai. Manau, tiesiog žmonės ieško pigesnių būdų apsistoti, nes vis dėlto atvykimas į Kuršių neriją nėra pigus, tai yra keltas, tai yra įvažiavimo mokestis į valstybės saugomą teritoriją, taip pat yra ir jeigu kempinge apsistoti, kempinge taip pat reikia mokėti, taigi žmonės mano, kad tokiu būdu sutaupys nakvodami tam neskirtose vietose. To neturėtų būti, netgi kartais keli kemperiai sustoja, tada yra ir būties klausimai, ir tualetas, ir prausimasis, tai gali išaukti gana nemažą poveikį aplinkai. Pati direkcija negali bausti, tai jeigu tai yra rezervate arba draustinėje, tai aplinkos apsaugos departamento pareigūnai gali bausti, arba jeigu tai yra viešosios tvarkos pažeidimas, ženklų pažeidimas, tai jau policijos pareigūnai.
1: Vieninteliame oficialiame kempinge Neringoje pasistatyti palapinę kainuoja nuo 8 eurų, automobilį 10, o kemperį nuo 25 eurų. Papildomai už kiekvieno saugusį žmogų tenka sumokėti po 10 eurų, mokestis vaikams 7 eurai. Taikos prospekte atliekant pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcijos darbus, nudžiuvo kai kurių čia augančių medžių šakos. Pasak savivaldybės aplinkos kokybės ir klimato kaitos skyriaus vedėjos Renatos Chockevičinės, nenustatyta, jog taip atsitiko dėl pažeistų šaknų. Visgi netmetama, jog taip galėjo nutikti ir mažiausiai jau 3 medžius teks persodinti.
3: Na, iš ties savivaldybė stebi taikos prospekto želdinių būklę, medžių, kurie auga šalia įrengiamų dviračių ir pėsčiųjų takų. Būklė pačių medžių iš ties nėra bloga, pastebėta keletą nudžiūvusių šakelių, kurios yra nepagrindinės, o medžių šakos nudžiuvo statybos metu dėl jų sužalojimo, jos buvo palauštos. Taip pat pastebėti 3 medžiai, kurie yra blogesnės būklės, konkrečiai 2 ties Akropolio statale ir 1 ties Debreceno gatve. Na, o medžių būklės užtikrinimas jau yra rangovo funkcija ir pareiga, ir rangovas privalės atsodinti medelius tuos, kurie nudžiūs arba kurie neteks gyvybinės funkcijos. Jis taip pat bus įpareigotas ir nugenėti nudžiūvusias šakas. Šiandien dienai nepastebėta šaknų pažeidimo, o jeigu jau medžiai nudžiūs, rangovas privalės juos atsodinti. Tai yra ir sutartinės nuostatos laikytis želdinių apsaugos taisyklių, vykdant statybos darbus, taip pat ir mūsų skyrius važiuoja apžiūrėti želdinius. Šiuo atveju buvo teiktos rekomendacijos pagerinti medžių augimo būklę, dirvožemį, praturtinant juodžemio, taip užtikrinant geresnę dirvožemio struktūrą, drėgmės išlaikymą ir maisto medžiagų prieinamumą medžių šaknim. Tikrai ta priežiūra buvo vykdoma, bet neįmanoma tiesiog kitaip pakloti šaligatvio ar pėsčiųjų tako, nepažinčia tą šaknis. Vis tiek ta intervencija, nors minimali, bet jinai yra, kitaip neišeina.
1: Šiandien mažai debesuota, vėjas pietvakarių, pietų 2-9 m/s. Bus iki 22 laipsnių šilumos.

Pradėkime paskutinę savaitgalio žadintuvo valandą ir, na, iš tiesų, turbūt dabar be dirbtinio intelekto žmonės savęs jau nebeįsivaizduoja, nors realiai jis atsirado tik prieš 4 metus ir tai buvo bandymų stadija, bet dabar idėja ta, kad, na, visose gyvenimo srityse jis iš tiesų mums padeda. Va, buvau vakar sandaikčių turguje, bagažinių turguje, turbūt visi žinote, kur jie vyksta, ir pamačiau paveikslą. Na, man jisai labai patiko, man jis buvo panašus į vieno iš tiesų labai žinomo menininko darbą. Ir aš tiesiog nufotografavau tą dalyką, žinoma, tai nebuvo to menininko darbas, bet kokiu atveju nustatė metus, kada nutapytas, 1939 metai, galimai ten vardas pavardė menininko, na, tikrai padeda kasdieniuose darbuose. Ir mokslininkai bandė išsiaiškinti, ar dirbtinis intelektas reaguoja į, na, tokius dėkingumo ir mandagumo žodelius kaip ačiū, prašau padaryti man tą ir tą, ir padėkoti po to. Sako, kad neveikia tie, žodžiu, dėkingumai, visos malonybės. Tiesiog dirbtinis intelektas dirba, kaip jisai dirba, ir nuo to, ar tu jam dėkoji ar ne, didelės reikšmės nebuvo. Nepaisant to, sako, mandagus bendravimas neturi jokios įtakos kokybei, milijonai žmonių ir toliau kalbasi su pokalbių robotais taip, lyg jie būtų tikri žmonės. Taip yra todėl, kad šiuolaikinis DI naudoja natūralią kalbą, gali juokauti, žodžiu klausimus, palaikyti dialogą, dėl to naudotojams lengviau susidaro įspūdis, kad jie bendrauja su tikru pašnekovu. Vis dėlto tyrėjai pabrėžia, kad pokalbių robotai neturi emocijų, sąmonės ar net savo nuomonės. Jie generuoja atsakymus remdamiesi statistiniais dėsningumais, o ne situacijos supratimu ar gebėjimu užjausti. Ekspertai mano, kad mandagus bendravimas su DI gali būti naudingas, bet ne pačiam pokalbių robotui. Pasak jų, bendravimo būdas pamažu tampa įpročiu. Jei žmogus reguliariai vartoja grubų ar arogantišką toną, net kalbėdamas su mašina, tai gali turėti įtakos jo paties sąveikai su kitais žmonėmis. Na, žinome, tuos visus heiterius internete. Tuina, keikiasi, žodžiu, ir aš nemanau, kad jie yra labai laimingi. Nebent vykdo kažkokie tai, kažkokį planą, kažkokių trečių asmenų. Tuo pačiu metu tyrėjai priminė, kad nepaisant sparčios technologijų plėtros, dirbtinį intelektą reikėtų susivertinti kaip mokymosi darbo ir idėjų generavimo įrankį, o ne kaip draugą ar patarėją priimant svarbius gyvenimo sprendimus.

0: Reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
4: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Norite, kad apie jūs išgirstų?
5: Apie jūs išgirstų?
1: Pasitarkite su reklamos ekspertais.
6: Reklama eta laluna.lt. Reklama eta laluna.lt.

Sekmadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas pietvakarių pietų 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 22 laipsnių šilumos. Gera.

Rubrika du viename ir keliaujame 11 metų atgal, 2015 metus. Būtent šiandien merginų grupė Little Mix, kuri buvo dirbtinai suformuota X-Factoriui, užkopė numeris vienas poziciją Jungtinėje karalystėje su singlu Black Magic. Iš tiesų turėjo ne vieną puikų kūrinį ši merginų grupė iš Didžiosios Britanijos ir noriu pagroti du, na, aš manau, pačius žymiausius ir iškiausius Little Mix kūrinius. Skanaus klausimą. 2-1.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: ProBro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Didysis Gerduvos kiemo išpardavimas jau rugpjūčio 13-14 dienomis. Gargžduose vasario 16-21a. Nuo 10 iki 18 valandos.
4: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabus vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanki Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.

Esu dėkingas visiems, kurie buvote šias 3 valandas kartu su manimi. Linkiu ir likti kartu toliau. Jeigu ką nors veikiate, tai radijas tikrai niekada nemaišo, nes dabar bus pati geriausia muzika, net 40 jūsų išrinktų mūsų top 40 dainų ir 5 naujos siūlomos dainos. Šią savaitę iš tiesų labai stengiamės parinkdami jums dainas ir Jagagrojus, kuris bus pagros iš karto po žinių 12 valandos, jūs gali nustebinti, nes ten į eterį grįžta Britney Spears. Kokiu būdu ir kaip jį grįžta, sužinosite po 12. Ačiū visiems ir iki ryto.

0: Savaitės įvykiai.
1: Dar šiais metais žadama įrengti du naujus miesto riboženklius. Bus pastatytas beveik pustrečio metro aukščio postamentas iš rūdinto plieno, o ant jo nerūdijančio plieno daugiau nei pusantro metro aukščio užrašas Klaipėda. Greta stovės 8 metrų aukščio stiebas su vėliava. Šie darbai kainuos apie 200 tūkstančių. Lalūno studijoje kalbėjusio mero Arvydo Vaitkaus teigimu, vėliau atsiras ir naujas riboženklis įvažiuojant į Rimkus.
2: Mūsų tie riboženkliai, jie tikrai buvo labai fiziškai ir moraliai pasenę. Aš tiesiog, kada rinkimo laikotarpį sakiau, pirmą ką padarysiu, tai pastatysiu naujus riboženklius. Susidūriau su labai daug diskutuojančių žmonių, tai kokie tie riboženkliai, kokia meninė išraiška, kažkas ten sako, Klaipėda žymi, ten tas švyturio miestas, plakatas. Be abejo, to negatyvaus požiūrio į esamus riboženklius privertė mus nemažai pasidarbuoti ir sukurti naujus tos riboženklius. Padėjo Vilniaus dailės akademija, Klaipėdos filialas, turėtų būti iki šių metų pabaigos riboženkliai pastatyti dviejose vietose, tai yra A1 magistralėje, ten kur ir stovėjo prie degalinės, o kita vieta yra ties įvažiavimo nuo Palangos kelio, Galotės pusė įvažiuojant į Klaipėdą, tai vat iki šių metų pabaigos riboženkliai atsiras. Keistoka vieta buvo ties Rimkų sankryža, dabar specialistai trinkinėja kitą vietą, reikia žiūrėti, kad būtų pašvietimas, jeigu reikalinga išsitirti geologiją, kas tam požeminiai daly, kad nepastatyti riboženklio ant netinkamos vietos. Vienu žodžiu, atsiras ir tas trečiasis riboženklis. Bet kuriuo atveju, klaipėdiečiai, manau, ir mūsų miesto svečiai džiaugsis tuo naujų dizaino. Ten yra tokia laivo simbolika, yra Klaipėdos vėliava su stovu. Man tas riboženklis, kuris dabar yra sukurtas, labai patinka. Ir manau, kad patiks ir klaipėdiečiams.
1: Rugpjūčio mėnesį Lietuvoje prognozuojami 1 laipsniu šiltesni ir vos mažiau lietingesni orai negu įprasta. Visgi, hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Margarita Kirkliauskaitė pripažįsta, kad birželio ir liepos išankstinės prognozės nepasitvirtino.
3: Šis rugpjūtis turėtų būti maždaug 1 laipsniu šiltesnis negu įprasta. Kritulių prognozuojama maždaug 5% mažiau nei įprasta. Išsiskiria laikotarpis nuo rugpjūčio 10 iki maždaug 17 dienos. Tuo metu tikėtina, orai bus sausesni, labiau saulėti, o jau nuo rugpjūčio 17 dienos Lietuva vis dažniau turėtų pradėti pagal prognozę lankyti ciklonai. Taigi lietaus, o ypač nuo rugpjūčio 20 dienos, turėtų padidėti maždaug 20%. Na, o šilčiausias rugpjūčio laikotarpis turėtų būti pirmąją savaitę. Ilgalaikės prognozės tvirtinasi gerokai prasčiau. Liepos mėnesio prognozė visai nepasitvirtino. Buvo prognozuota 1,5 laipsnio šiltesnis mėno. Kritulių turėjo iškristi tik 5% daugiau. Ir kągi mes turim? 0,7 laipsnio mėno buvo vėsesnis. O kritulių iškrito net 61% daugiau. Taigi, jau 2 mėnesius iš eilės Europos prognozių centro kritulių skaičiavimai duoda maždaug 50% mažiau kritulių negu iškrenta Lietuvoje.
1: Šiandien mažai debesuota, vėjas pietvakarių, pietų 2-9 m/s. Bus iki 22 laipsnių šilumos.

0: Егаруис.
1: Егаруис?
0: Ега. Дайна ant bangos.
2: Pop-muzikos princesė grįžta į La Lunas eterį. Tik šį kartą visiškai kitokiu atsivežtiniu skambesiu. Didžėjus ir produceris iš Australijos Cyril, kurio vardas pastaruoju metu nuolat mirga šokių muzikos topuose, ėmėsi turbūt jautriausios ir pačios asmeniškiausios Britney Spears dainos Every Time. Visi puikiai atsimename tą auksinį Britney laikotarpį, kai hitai sekė vienas po kito ir absoliučiai dominavo muzikos pasaulyje. Originali Every Time versija, pasirodžiusi prieš kiek daugiau nei 20 metus, draskė širdis. O štai Cyril suteikė jai visiškai naują, vasarišką ir šokio aikštelėm subalansuotą ritmą. Tai tobulas nostalgijos ir šiuolaikinės elektronikos derinys, kuris skamba neįtikėtinai šviežiai. Siūlome pasigarsinti, įvertinti, jei šios savaitės lalumos jėgagrojais pataikys tiesiai į širdį, būtinai atiduokite savo balsą puslapyje laluna.lt.
0: Britney Spears, Every Time, Cyril Remix.

0: Reklama.
1: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15.lt Kauno diena.
3: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnoje.
6: Reklama eta laluna.lt.
7: Чем

0: eteryje.
1: Daina ant bangos.
2: Broliai iš Vokietijos, Lukas ir Feliksas, besislepiantis po Fast Boy pseudonimu, pastaraisiais metais tiesiog nenuilsdami štampuoja hitą po hito. Jų bendri darbai su garsiausiais pasaulio prodiuseriais jau seniai tapo kokybės ženklu. O dabar vaikinai pristato dar vieną galingą ir šį kartą solinį darbą Music Sounds. Tai daina, kuri tiesiog pulsuoja energiją ir pozityvumu. Ji tobulai tinka tiek radio eteriui, tiek ilgam savaitgalio vakarėliai. Music Sounds turi tą muzikinį kabliuką, kuris įstringa galvoje jau po pirmo perklausimo ir neleidžia ramiai nustikti vietoje. Nieko nelaukiame, pasigarsinam ir primenam, kad jūsų balsai kaip visada labai laukiami mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Fast Boy Music Sounds.

0: reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimai, rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės €59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka €39. O plombyra šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima, tai ko reikia.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos

0: mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rugpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
2: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
5: Beprotiškas vasarvedžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų. Vėjas pietinių krypčių 2-5 metrų per sekundę. Oro temperatūra 21-22 laipsniai šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, popietę galimas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 4-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.
2: Daina ant bangos.
0: Šokių muzikos karalienė iš Rumunijos grįžta. Aleksandra Stan, kurios vardas daugeliu iš mūsų asocijuojasi su nevaržomais vasaros vakarėliais, suvienijo jėgas su prodiuseriu ir atlikėju Doni. You make...

0: Mūsų rekordus praėjo jau daugiau nei dešimtmetis. Tačiau ir po tiek laiko Aleksandrai rodo, kad vis dar puikiai jaučia muzikinį pulsą ir žino, ko reikia geram vasaros vakarėliai. Pristatydama šį bendrą darbą, pati Aleksandra neslėpė emocijų. Tai kūrinys apie išsilaisvinimą iš visko, kas mus stabdo. Vasara yra geriausias laikas praleisti savo rūpesčius ir tiesiog mėgautis akimirką. Todėl labai noriu, kad ši daina taptų laisvės ir atostogų himnu. Paklausykit, įvertinkit ir jeigu patiks, nepamirškite balsuoti laluna.lt.
1: Alessandra Stan featuring Donnie, Set Me Free.

0: Reklama.
1: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl. Verta.
6: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
7: Didysis Gerdavos kiemo išpardavimas jau rugpjūčio 13-14 dienomis. Gargžduose vasario 16-21 a. Nuo 10 iki 18 valandos.
8: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
9: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15min.lt Kauno diena.
10: Šimta vieta.

0: Daina ant bangos.
1: Hitų kepėjas Benny Blanco, kurio dainos nekartą ilgam įsitaisė populiariausių dainų viršūnėse, grįžta į Launos eterį su tikru latina muzikos sprogimu. Šį kartą jis pasikvietė dvi pasaulinės superžvaigždes – Selena Gomez ir Becky G, kad Launos eteryje pristatytų karščiu alsuojantį singlą Tel Olvido. Apie šį bendradarbiavimą pats Benny Blanco kalbėjo taip. Dirbti su Selena ir Becky studijoje yra grynas malonumas ir nuolatinis vakarėlis. Mes tiesiog norėjome sukurti dainą, kuri priverstų žmonės atsipalaiduoti, šokti ir pamiršti visus rūpesčius. Tai daina sukurta karštoms vasaros naktims ir geriems draugams. Užsienio muzikos apžvalgininkai jau dabar krikštyje šį kūrinį neoficialiu paplūdimio vakarėlių himnu. Nebejojame, kad ši daina ilgam įstriks jūsų galvose. Linkime smagaus klausimo ir primename, kad kiekvienas jūsų balsas labai laukiamas mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Benny Blanco featuring Selena Gomez and Becky G. Te Olvido.

0: reklama.
1: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
2: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.

0: Junginėk, ne junginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt.
1: Adresas Kauno gatvė 1.
0: Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
3: Norite, kad apie jūs išgirstų?
4: Apie jūs išgirstų?
3: Pasitarkite su

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų. Vėjas pietinių krypčių 2-5 metrų per sekundę. Oro temperatūra 21-22 laipsniai šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, popietė galimas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 4-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.
0: 9 vieta.
2: Top 40 naujiena.

0: Daina ant bangos.
1: Po kūrybinės pertraukos Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė Lalūnos eteryje pristato naują bendrą dainą Diena po dienos. Kaip prašoma pranešime žiniasklaidai, vasariškas, ritmingas kūrinys kalba apie daugybį pažįstamą jausmą. Kai kasdienybė ima slėgti, darbas nebedžiugina, o atrodo, kad gyvenimas tiesiog bėga pro šalį. Tačiau pasak atlikėjų, kartais viską pakeisti gali visai nedidelis žingsnis. Naujoji daina kviečia nepasiduoti rutinai, išdrįsti paleisti baimės ir patikėti savo jėgomis. Pasak Justino Jaručio, būtent tokia mintis ir gimė kuriant šį kūrinį. Atrodo, kad šiandien labai daug žmonių gyvena tarsi įstrigę, daro tai, kas neteikia džiaugsmo, bet bijo kažką keisti. Ši daina nėra apie tai, kad viskas stebuklingai susitvarkys. Ji yra apie pirmą žingsnį. Kartais užtenka tiesiog patikėti, kad gali gyventi kitaip. Kviečiame pasimėgauti šią premjerą ir būtinai užsukite į lalūna.lt atiduoti savo labai svarbų balsą už kokybišką lietuvišką muziką.
2: Justinas Jarutis ir Paulina Paukštytytė. Diena po dienos.

0: Reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
4: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rūpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.

0: LaLaLuna Top 40.
1: Antra vieta.
0: Top 40 naujiena. Karščiausia naujiena.

0: Reklama.
1: 5 nuolaidų dienas Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviro dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje, 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15min.lt Kauno diena.

0: orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų. Vėjas pietinių krypčių 2-5 metrų per sekundę. Oro temperatūra 21-22 laipsniai šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, popietę galimas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 4-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: Gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Šiandieną laidoje pasakosime Klaipėdos senojo turgaus istoriją. Daugelyje seniausių miestų įprasta, kad pagrindinė turgaus aikštė būdavo pačiame centre, kur įsikurdavo ir kitos institucijos. Tačiau Klaipėdoje situacija buvo kitokia, nes tuo metu buvęs gynybinis miestas ilgą laiką neturėjo turgaus aikštės, o buvo prekiaujama gatvėse ir net ant tilto. Pasakoja Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus istorijos skyriaus vedėja Zita Genienė.
2: Turgus šiaip tai yra labai svarbi miesto dalis. Čia ne tik tai prekyba, bet paprastai suplanuojamas turgaus aikštės, kur rotušė, kur vyksta įvairios oficialios apeigos, teismo nuosprendžiai, kartuvės yra ir visa kita. Dabar Klaipėdos turgaus istorija tokia ilga ir įdomi ir reikia atsižvelgti į atskirus laikotarpius. Tarkime, jeigu mes apie senąjį miestą iki 16 amžiaus gal jau mažiau žinome, nes kas buvo miestas netidukas, kadangi tai iš tikrųjų tai yra miestas, kurios yra svarbiausia gynybinis užduotis ir miestas buvo nedidelis šalia pilies. Tai kuomet jau išplanuojamas miestas yra dabartiniai senamiesčio teritorija, tai mes suprantame, kaip dabar iki didžiosios vandens gatvės. Miesto teritorija nedidelė, čia nebuvo galimybės suplanuoti didelės aikštės, kuri, kaip mes suprantame, ta vakarų Europoje tradicinė turgaus aikštė. Tai Klaipėda, kaip ir daugelyje kitų Rytų Prūsijos šiaurinės dalies miestų, tai turgaus aikštės funkcija atliko praplatintą gatvę. Tai yra dabartinė turgaus gatvė, platesnė gatvė negu įprasta ir vykdavo visi, sakykime, iki 18 amžiaus pagrindiniai miesto turgus.
1: Vienintelė stačiakampė turgaus aikštė Klaipėdoje atsirado 18 amžiaus pradžioje. Tai buvo Fridricho priemiesčio turgus, kurį dabar vadiname Klaipėdos senuoju turgumi. Tačiau anot istorikės Zitos Genienės, prekyviečių tuo metu mieste buvo ir daugiau.
2: Nuo didžiojo vandens gatvės, žiūrint jau į dabartinį senąjį turgų, čia glostėsi toks odų priemiestis, vokiškai vadinamas Ledergase, kuriam 18 amžiaus pradžioje buvo suteikta savivalda ir čia buvo suplanuota klasikinė turgaus aikštė. Ir tai yra vienintelė turgaus aikštė, žinoma, iš senosios Klaipėdos. Reikia pastebėti dar, kad, kaip minėjau, senamiestis apima teritoriją nedidukę nuo Dangės iki didžiojo vandens gatvės. Už Dangės upės formavosi priemiesčiai, naujamiestis, Vitė. Jie taip pat turėjo savo turgus, savo prekyvietes ir vėlgi čia tarnavo tokios platesnės gatvės. Tai yra Liepų gatvė, kuomet dar ne naujamiestis, kuomet dar tas priemiestis buvo vadinamas Krūmamiestis arba, kaip sako, yra kita versija, ne Krūmamiestis, bet Krammeistis, žodžiu. Prekybinis miestas, nuo prekybos ir vat Liepų gatvė pradžioje ir čia kūrėsi ir karčiamos ir vykdavo turgus. Taip pat ilgasis turgus buvo ir netgi pavadinimas ilgai buvo išsilaikęs Vitei. Taigi tų prekybos vietų buvo daug, bet toks lūžis 19 amžiaus pradžioje įvyksta. Kuomet miestas išauga, prekybos mastai yra dideli ir iš tikrųjų Klaipėdas yra pasienio miestas ir vyksta prekyba ir su kaimyninė Lietuva arba Žemaitija ir tų prekyviečių jau specializuotų atsiranda žymiai daugiau. Tai yra pilies teritorijoje atsiranda žuvų turgus, vėliau pastatoma turgaus galė, tikroji turgaus galė, kurioje prekiaujama maisto produktais daugiausia. Mėsos žuvų turgus atsiranda šalia, kur atvežame žuvis tiesiai ir prekiaujama iš laivų. Atsiranda šieno turgus netoli pilies teritorijoje tuomet, kai jau pilies gynybiniai tvirtinimai buvo naikinami, užpilami, atsirado tos teritorijos, tai čia atsirado tos turgavietės ir viena pagrindinių dabartinė teatro aikštė irgi tarnavo kaip turgavietė ir visą laiką iki 20 amžiaus pirmos pusės vadinosi naujojo turgaus aikštė. Taigi turgus, sakykime, 19 amžiaus pirmoj pusėje nuo turgaus aikštės periname į dabartinę teatro aikštę, toliau jau mes, kadangi gatvės nebūta, tuomet periname į kitas turgavietės. Taigi tas turgus buvo didelis ir dabartinis turgus, tas jau 19 amžiaus pradžioje, kuomet atsiranda tos specializuotos turgavietės, jis tampa kaip galvijų turgumi.
1: Klaipėdos turgaus istorijos pasakojimą pratęsime netrukus.

0: Reklama.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
6: Beprotiškas vasarvedžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Tęsiame pasakojimą apie Klaipėdos turgų. Nuo 16 amžiaus tuometinėme Memelyje buvo prekiaujama platesnėse gatvėse taip pat šalia piliavietės. 18 amžiaus pradžioje Friedricho priemestyje buvo įrengta stačiakampė turgaus aikštė, kurią mes dabar vadiname senuoju turgumi. Kaip pasakoja Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus istorijos skyriaus vedėja Zita Genienė, daug metų čia vykdavo galvijų turgus.
2: Dabartinis turgus jau 19 amžiaus pradžioje, kuomet atsiranda tos specializuotos turgavietės, jis tampa kaip galvijų turgumi. Nes jis yra labai patogioje vietoje. Tai yra prie įvažiavimo į miestą, tai yra šalia kulių vartai, malūnų vartai. Ir iš šios aikštės išeina 7 gatvelės, kur žmonės gali ir atveiti, taip pat ir atvažiuoti į turgų gali. Tai va, šitas turgus, jo klestėjimo laikas, tai aišku, yra ten 19 amžiaus pirmoji pusė, kuomet prekyba buvo gyva. Jis ir išlaikė tą pavadinimą iki pat 20 amžiaus vidurio, tai yra galvijų turgus, lietuvių. Vadino. Nors kartais senieji gyventojai, galima sakyti, kelis šimtmečius išlaikė tą senąjį pavadinimą. Tai odų gatvelės, ledargasis turgus. Taip netgi vadino, nors ir bandė ir visuose planuose, ir visuose įsakymuose. Vis buvo, sakoma, Friedricho turgus. Bet gyventojai atsiminė, kad čia buvo ledargasis turgus. Ir ta turgos aplinka formavosi labai tokia spalvinga, įdomi. Nes, tarkime, 19 amžiaus viduryje mes čia matome kūrėsi žydų tautybės gyventojai. Čia atsirado ant pylimo žydų kapinės. Aplink turgavietę buvo pastatytos 3 sinagogos. Čia veikia ir dabar yra dar išlikusi ritualinė žydų pirtis. Tai čia šitoje aplinkoje įvairūs gyventojai, žydų tautybės, vokiečiai. Taip pat galima sutikti ir vieną kitą lietuvišką pavardę.
1: Vadinamasis galvijų turgus buvo labai didelė traukos vieta, nes čia vedė keliai iš kitų Klaipėdos prekyviečių – žuvų, šieno, mėsos ar pieno.
2: Apie tą turgaus gyvybingumą liudija, jeigu mes 19 amžiaus viduryje pasižiūrėsime į graviūrą, kuriame yra vaizduojama turgaus vakarinė kraštinė, tai yra dabar žvelgiant jau nuo dabartinės turgaus halės į marias, mes matome čia stovint 3 karčiamas. Centre yra 2 aukštų viešbutis, vokiečių namai. Šalia, vienoje ir kitoje pusėje yra karčiamas. Vokiečių namai turėjo savo alaus daryklą ir jie turėjo labai didelis užvažiuojamosius kiemus, kurie galėdavo talpinti 40-60 atvažiuojančių prekeivių su vežimais. Ir jie tuose kiemuose galėjo apsistoti ir tai vykdavo ne tik tai turgaus dienomis, bet ir sekmadieniais, pavyzdžiui, atvažiavus į bažnyčią, nėra kur kitur pastatyti, palikti vežimėlio su arkliuku, tai tuomet šituose kiemuose buvo apgyvendinama. Ir be šitų karčiamų čia įvairių parduotuvių, įmonėlių, fabrikėlių, čia ir buvo šokolado fabrikai, ir actą gamino, čia yra tas akcinis alaus bravoras, turėjo savo pastatus, turėjo savo sandėlius ir jie prekiavo alumi ir išpilstomu ir statinėmis. Taigi tas gyvenimas vyrė.
1: Iš į turgų 20 amžiaus pradžioje atvažiuodavo žmonės ne tik iš Klaipėdos krašto, bet ir iš Žemaitijos. Visgi, kai šis kraštas atiteko Lietuvai, turgus pradėjo nykti.
2: Po 23 metų to turgaus reikšmė kažkaip tai sumenko, nes tai buvo, aišku, susiję ir su vairiomis ekonominėmis sąlygomis, su, sakim, 30-metis ir infliacija, ir po karo sunkmetis. Be žodžiu, tai buvo, kai mes žiūrėsime jau 19-ojo pusė, 20 amžiaus pirmojo pusė, tai yra specializuotas turgus, galvijų turgus. Čia taip pat vyko ir metiniai galvijų turgus, tai vienais metais 2-3 kartus per metus, o kartais ir po 7 kartus. Dabar prieš pat antrąjį pasaulinį karą buvo galvota ir kalbėta, kad Klaipėdoj reikalinga turėti prekyvietes patogesnės, erdvesnės. Tai ir buvo atmintis galvijų turgų, dabar esant senąjį turgų, iškelti prie stoties į lauką tarp kareivinių ir stoties, kad būtų ten patogu, kad netrikdytų galvijai savo baubimu ir panašiai. Bet šitas planas neįgyvendintas.
1: Na, o kaip Klaipėdos turgaus istorija klostėsi sovietmečiu, pasakojimą tęsime kitoje laidos dalyje.

0: Atgimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Dabartinio Klaipėdos senojo turgaus istorija skaičiuojama maždaug apie 300 metų. Buvęs Fridricho priemiesčio turgus daug metų iki pat 20-ojo amžiaus vidurio tarnavo kaip gyvulių turgus. Visgi po antrojo pasaulinio karo jis pasikeitė. Pasakoja Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus atstovė Zita Genienė.
2: Sovietmečiu prasideda kitas istorijos laikas, kuomet miestas pasikeitė, gyventojai irgi pasikeitė ir mūsų senasis turgus nuo 48 metų tampa vienintelė turgavietė, kur čia jau įteisinama yra prekyba, pastatoma turgaus galė ir pradeda kitokį tą laikmetį. Reikia pastebėti, kad turgaus aikštėje mūsų turgavietėje iš tikrųjų ji buvo toks įdomus užstatymas, jeigu iki 20 amžiaus pirmos pusės jame buvo ir 19 amžiaus pastatų ir tarkime ant vieno pastato buvo lotiniškas įrašas su 1736 metų data. Bet šita šiaurinė kraštinė yra labai nukentėjusi, kai kurie pastatai buvo sugriauti, kai kurie patobulinti, kaip sakome, kabutėse sovietmečių tais pirmaisiais dešimtmečiais, kuomet atrodė, kad čia yra sena, nevertinga, nereikalinga, detalės naikinamos, nukrapštamos, paliekami tokie blokai. Kaip ir nebeliko kai kurių gatvelių, vieno gražaus kvartalėlio, dabar, sakytume, rytinėje pusėje ten link kulių vartų. Yra buvęs gražus tokia gatvė labai įspūdingais pastatais ir fakvarko būta ir visa kita. Tas kvartalas sunaikintas. Tai ta aplinka jau yra kitokia. Bet kai kas išlikė, kai kas restauruota. 79 metais buvo pradėtas šitos turgavietės restauracija, kai ką pavyko sugražinti. Bet tai yra tik tai nedideli likučiai tos senosios turgaus aikštės užstatymų.
1: 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pirmojoje pusėje didžioji Memelio žydų bendruomenės dalis kūrėsi aplink šią turgavietę. Turgaus aikštėje ir dabar yra išlikę keletas pastatų, kur buvo žydų prekybininkų krautuvė, taip pat jiems priklausiusi knygų spaustuvė. Šalia yra ir pirmosios žydų sinagogos vieta su ritualine pirtimi. Istorikė Zita Genienė sako, kad išlikusi paveldą reikėtų labiau išryškinti.
2: Tai yra išlikusi pakankamai, jeigu taip jau geografiškai žiūrint, tai yra pietinės kraštinės užstatymas yra, kai kurie pastatai yra restauruoti, kaip minėjau, kai kurie dar galbūt laukia kažkokių, tai galėtų atrodyti kitaip, tai išlikę tie vokiečių namai, taip pat išlikę užstatymai ties Rūžės turbūt, ar Dobilų gatvės kampas yra tokie vieno aukšto su mansardo pastačiukai, kurie mena 18 amžiaus pabaigą. Na, yra dar ir kitokių detalių turgos aikštėje, kurias galėtume pamatyti, bet kurios dar nėra išryškintos.
1: Tai, kad senasis turgus, nepaisant įvairių permainų, veikia iki šiol, didelis miesto pasiekimas.
2: Be abejo, tai yra, kad turi tą savo testinumą, kad šita aikštė iš tikrųjų ji buvo gyva, gyvybinga. Dabar, aišku, ta prekyba yra labai sumažėjusi ir labai dėl to labai labai gaila. Iš tikrųjų, tas turgus negaliu pasakyti, kodėl, man yra keista, bet jis turėtų veikti ir dabar iš tikrųjų yra statomi nauji gyvenamieji rajonai, jau aplinkui kūrėsi ir galbūt jau mūsų tie veikiantis prekybos centrai nustelbė, bet šis turgus turi ateitį, aš manau, kad ir jis negali nunykti. Iš tikrųjų, galbūt transformuosis kažkiek, jeigu čia mes matome planus, rekonstrukcijas, kad truputėlį jo išvaizdą pagerintis, bet aišku, pirmiausia, tai yra žmonės, kurie prekiauja, kurie nori tą daryti. Ir šiaip, aš skaitau, senamiesti gyvenantys žmonės turėtų palaikyti turgaus gyvybę. Taip pat ir nuo jų priklauso.
1: Apie Klaipėdos senajame turguje vykstančius pokyčius ir ateities planus jau kalbėsime paskutinėje laidos dalyje.

0: Nerimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Maždaug 300 metų istoriją skaičiuojantis Klaipėdos senasis turgus šiuo metu išgyvena didelius pokyčius. Pavasarį prasidėjo kone 4 milijonus kainuosiantys ir 1,5 metų truksiantys senojo turgaus aikštės rekonstrukcijos darbai. Pasak Klaipėdos savivaldybės kultūros, sporto ir turizmo departamento direktoriaus Ričardo Zulco, be to bus sutvarkytos ir greta turgaus aikštės esančios senosios gatvelės.
2: Tai buvo parengtas ir ilgai rengtas tas turgaus aikštės atnaujinimo projektas. Turgaus aikštė yra istorinė, ten visą laiką buvo istoriškai galvijų turgus. Tai yra integrali senamiesčio dalis, lankoma tiek miestiečių, tiek turistų iš kad ir kruizinių laivų. Ir buvo noras ją padaryti maksimaliai multifunkcinę, kad ne tik tai prekyba vyktų, o kartu būtų aikštė pritaikyta ir renginių pravedimai. Dėl prekybos tai buvo numatyta tam tikra inžinerinė infrastruktūra, tai yra vandentiekio privedimas, elektros privedimas, įvadai, kad prekeiviai galėtų tinkamai pasijungti, atitinkamai ir higieniškai prekiauti savo produktais. Yra istoriniai elementai išlikę, tai elektros seni apšvietimo stulpai, taip pat buvo atrastas senas šulinys, kuris bus kažkokiu tai būdu demonstruojamas. Buvo didelis dėmesys kreipiamas į medžiagiškumą, mes derinome ilgai projektą su kultūros paveldo departamentu, ar ne, kad vaizdas maksimaliai atitiktų istorinį vaizdą, arba, sakysim, modernus tas vaizdas, ne disonuotų su visa senamiesčio aplinka. Darbai yra prasidėję, bet reikia turėti galvoje, kad bus tvarkoma ne tik tai aikštė, bet ir šoninės gatvelės, kurios įeina į projekto apimtį. Iš Šaltkalvių gatvė, Brūžės gatvė, manau, vien žodžiu, ten visos gatvelės, kurios veda į senąją turgavietę.
1: Rekonstruojant turgaus aikštę ketinama iškelti prekybos vietas ir vietoje automobilio aikštelė sukurti viešą erdvę. Bus pakeista aikštės danga, atnaujinti pėsčių ir dviračių takai, įrengtas naujas apšvietimas, mažosios architektūros elementai ir želdiniai. Be to norima pertvarkyti ir pačius turgaus pastatus.
2: Iš tikrųjų, tai naudotojai tos visos teritorijos yra keli, tai pati miesto savivaldybė ir bendrovė Naujasis turgus. Ir turgus rengia taip pat savo atskirus investicinius projektus halės sutvarkymui, tačiau yra didelis dėmesys kreipiamas ir savivaldybė šiek tiek finansuoja, sakysime, fasadų atnaujinimus ir yra noras, kad aikštė visų perimetrų tie pastatų fasadai taip pat pasikeistų. Taigi vaizdas turėtų kardinaliai pasikeisti gerą pusę ir turgus taps tikėtina patraukli lankymui vieta. Tai galėtų būti ir proginės mugės, jomarkai, galėtų būti, kad ir kaip kaziuko mugė arba tiesiog kalėdinis pardavimas galų gale galėtų ten irgi vykti. Na, vienu žodžiu, čia jau ateities planavimo reikalas.
1: Sako savivaldybės atstovas Ričardas Zulcas. Tuo ir baigiame pasakojimą apie Klaipėdos senojo turgaus istoriją ir čia laukiančius pokyčius. Laidą rengė Žydrūnas Naujokas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų. Vėjas pietinių krypčių 2-5 metrų per sekundę. Oro temperatūra 21-22 laipsniai šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, popietę galimas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 4-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: Don't put your blame on.
1: Daina ant bangos.
2: Legendinis italų elektroninės muzikos kūrėjas Benny Benassi sugrįžta su nauja savo klasikinio hito interpretacija Every Single Day, kurią šį kartą rašė kartu su prancūzų didžėjumi Matu Sasari ir originaliaja dainos vokaliste Danny. Originali Every Single Day versija pirmą kartą buvo išleista dar 2005 metais ir tapo vienu ryškiausių šokių muzikos hitų. Naujoje versijoje išliko atpažįstama Danny vokalo melodija, tačiau kūrinys praturtinta šio laikišku metska. Ir galingesnė ritminė energija. Naujoji versija išlaiko nostalgiško originalo nuotaiką, tačiau kartu puikiai įsilieja šių laikinių šokių muzikos grojaraščius. Tai kūrinys, kuriame susitinka klasikinis italų dance skambesys ir moderni klubinė elektronika. Jei mėgstate dainas, kurios sujungia nostalgiją su nauja energija, Every Single Day nebejotinai verta atsidurti jūsų vasaros grojaraštyje. Nepamirškite balsuoti už šį kūrinį mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Benny Benassi, Matt Sasari, Danny. Every single day.

0: Reklama.
1: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žaliasis.lt.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
4: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
5: Jūra. Geriausios muzikos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Popietę galimas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 4-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Didysis Gerduvos kiemo išpardavimas jau rugpjūčio 13-14 dienomis. Gargžduose vasario 16-21a. Nuo 10 iki 18 valandos.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
3: Kur? Su Gedo LT?
4: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
5: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15min.lt Kauno diena.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, popietę galimas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 4-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.
0: Puikus metas.

0: ant bangos.
1: H2H tai naujausias Berlyno elektroninės muzikos dueto Two Colors kūrinys, įrašytas kartu su vokalistu Andreas ir išleistas šių metų Liepą. Daina pasakoja apie dviejų žmonių ryšį, kuris išlieka stiprus net tada, kai gyvenimas pateikia išbandymų. Melodingas vokalas čia dera su energingu šokių muzikos ritmu, todėl kūrinys vienodai tinka ir vasaros vakarėliams, ir kelionėms automobiliu. H2H išlaiko Two Colors braižą, modernų elektroninį skambesį, įsimenantį priedainį ir pozityvę nuotaiką. Andrėjas balsas dainai suteikia daugiau emocijų ir šilumos, o tekstas primena, kad svarbiausi pokalbiai vyksta iš širdies į širdį. Tai kūrinys apie pasitikėjimą, artumą ir jausmus, kurie sujungia žmonės, nepaisant atstumo.
2: Two Colors, Andrėjas Vei. Hot to Hot.

0: Reklama.
1: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė Regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės The Roop koncertas. Rugpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.

0: orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuotas su pragiedruliais, popietę galimas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 4-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: bangos.
1: Po ilgesnės pertraukos Kelly Clarkson sugrįžta su nauju singlu I'd Be Lying, kuris tapo pirmuoju jos šių metų muzikiniu darbu bei būsimo 11-ojo studijinio albumo pranašu. Kūrinio premjera sutapo su dainininkės sugrįžimu į Las Vegaso rezidenciją, todėl gerbėjai šią dainą pirmą kartą gyvai išgirdo būtent scenoje. Pristatydama dainą Kelly Clarkson atskleidė, kad I'd Be Lying įkvėpė legendinis Princo, ypač jo ritmiškas, trumpais akcentais paremtas pop muzikos skambesys. Ji taip pat pavadino kūrinį labai sarkastišku ir paaiškino, kad jis pasakoja apie situacijas, kai žmonės girdi ne tai, ką iš tiesų sakai, o tik tai, ką nori išgirsti. Pasak atlikėjos, jei jis sakytų tai, ko iš jos tikimasi, ji tiesiog meluotų. I'd Be Lying tai daina apie nuoširdumą, vidinę stiprybę ir atsisakymą apsimetinėti vien tam, kad įtiktum kitiems.
0: Kelly Clarkson, I'd Be Lying.

reklama. Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, popietę galimas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 4-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: daina ant bangos.
1: Australų elektroninės muzikos duetas Empire of the Sun kartu su Venezuelos popmuzikos žvaigžde Danny Ocean ir FIFA Sound pristato bendrą kūrinį Jego, kuris tapo oficialios 2026 metų FIFA pasaulio futbolo čempionato muzikinės programos dalimi. Daina iš karto atkreipė tiek futbolo, tiek šiuolaikinės popmuzikos gerbėjų dėmesį. Kūrinyje susilieja išskirtinis Empire of the Sun elektroninis skambesys ir Danny Ocean būdingi lotyniški ritmai, sukurdami energingą vasarišką nuotaiką. Pats pavadinimas Jego, išvertus iš ispanų kalbos, reiškia atvykau. Tai simbolizuoja naują pradžią, bendrystę ir kelionę. Grupės lyderis Lukas sako, kad ši daina pasakoja apie vienybę, namų jausmą, viltį, drąsą, meilę, aistrą ir šventę, vertybės, kurios puikiai atspindi pasaulio futbolo čempionato dvasę.
0: Empire of the Sun, Danny Ocean, FIFA Sound, Lego.

0: Реклама.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, popietę galimas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 4-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.
0: Puikus metas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, popietę galimas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 4-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, popietę galimas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 4-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuotas su pragiedruliais, popietę galimas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 4-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuotas su pragiedruliais, popietę galimas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 4-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, popietę galimas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 4-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, popietę galimas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 4-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, popietę galimas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 4-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.